0: Eta suara naunya di dapur. Saha eta ditukar. Make corik di dinya atuh. Saha di eta teh nu corik oyah kieu. Make kudu cerik di dinya deui.
1: Genaun pasti itu curi.